chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa ya bra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mu juma ne dey ah

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa yabra bo mwenede. Mese John sen chen ye nede. Jo wa wa mwa jume nede.